miye e koto e la wase yo nana nya miye e koto e la wase au akun jwe wa ye mi une blibli mio mi miye au akun jwe wa ye mi une blibli mio mi miye wa bondu mae ayo mi fe wa bondu mae ayo mi fe wa bondu mazranu ayo mi fe wa bondu mae wa bondu mae ayo mi fe wa bondu mae ayo mi fe wa bondu mazranu ayo mi fe wa bondu mae ni ambo mi sate yo fenga yesi nyamya kromi oye ife wa bondu mae ni ambo sambe buani kefi yesi nyamya fremi oye ife wa bondu mae ni asravie me onyenenu yesi nyamya frebe oye ife wa bondu mae ni asravie me swamu melele bedi komi elele nyamya frebe oye ife wa bondu mae wa bondu mae.

0: Negro dan, eka biya, eka mare, eka danre, eka Côte d'Ivoire de kwekweba, mat wanda kare do yaka. Ya nou ekplo yipole, won sa ni yinwa ka. E yaka yipole, me kwekwe kwa won sa yin lango. Ke mende, jan baka, e ten ka. Kwa men dewa, yika ki pekare de, te aple ba ten ya lo. Won sa, e yi blena wa, eto jan wo. Kwa dewa, oro lu, danu, o biaye, danu, o mare, o assemblée de Dieu, ou le paukwe, o lu, o le tiaple, ko won se tamble mou, ke jan ye boata, ye dira ke, kwa deba nou kwig, me inwe toka yaga, ya kere ke, al won blessi nou, kwa deglu, o de lua, e jen, ade, ke won le ke mok, kwenye, de nou won le kaba, e jan le dira nou, ke le bon menou ta, ke ye dira, blik, blik, tiaple, koubli gwa, wapo de nou zizi ya wawa, ke ya ble, e jen,
1: Eh ben si kane kadega me wo yesu wure unde dira ere jampio e gaene wure uko yon yuamenta e yuamende bo wure zu ya ke menugu akere sigu de gluzenu ya zone un tose ere ble te eple wo me o me e potare ya ankwile wopo yuabe adeyare adere bo Yesu le gomu, ye menu ba un ya man un to. Menu de, e wo ya de ye, e wo di ba ganu gu, wo le go ganu o ba gu, ke un to se ga ewa. De no e un le kawa, e to, te aple, kobli gu. Po den wo te ere zuto, bo ya aple de no, be de no. An ple te le se le de no, ka ple ka no te aple a yi baba, ke ka un to se wa ka ma, ke mele e pota ya kwi le ke bo atasika. Ade yebo. Ya gomu yire ke duwa tuwe. Menu wo duwa tuwe zito so genre. Flinne. Ze menu. Ewa danta. Kwa nu duwa tuwe. Pe zire. Klampleman. De mwa e wunta sere blewa. De baba e yesu le kawason ya mounto. De baba e kare go gangu. De baba de e du. Ya sodi e kawa. De baba e kare go ba gangu. Kanu ke ka toto jan o baba kwa gomu kwa do boyer pere no boyer zuto de gon pere no gbe pere no gwa tore no kanu boyer ayi baba ke ka un to se ba ka ma boata se ka ka go gamba gu ayi to su e kwa da wo ute kene a de pe go ple ga ple e ro ye de pe go ya baba tenu o baba yesu de dira ke men pleze ba to si ale gu ke kanu ka ko ke ka we jan o baba Demain doit pour kaba. Amen.
0: Ah oh, Jésus fait que il va bon me quoi que pendant Jésus là que piki piki et je joue bon ce tava et toi menu bon de tirer parce un noir cadre pour de bas que quand elle wa que il y a rien au wa boîte au que j'en ne kawa que y a non ne grun me rodo wa me concha de mou ya que que pas capi que me pepe au Côte d'Ivoire wa que dans nous ka auto rodo pas capi que wa kakara ke kedo kara wa ke jan baton se ere numu wa ke ke se to me
2: ao ne gwinu akaze gwa e de kago ke me kare irogo bia e kare irogo made e do jan po ti aplu wa ke kai takun go sa ri aka yesire me igo bia igo made yo do wa i me konsodo de kai de ka o do ya ka ke de gba wa nu ba gba po be ba ke kai takun aka ya ka gizi mela kare otiapliwa ama osoba ama rokapa sakpanu ba de ke me kare pa no ne logo ba de de wa ro nimno nu nimno ba kama ka ide ata lele pe gba ka iro nu ke ipa ba isi ka go kun e ke inu aka ke ya de do ko kwa do atiapli de pe ba ka ya ka gizi mela kare ko e no atopo ba it lo ka go e ka ro wa ka ka bo a nimno la nu de ba ka mo aponzi ka wa de ka bo nimno bata ke ke ke nu ewu mele kere wa ru wura ya nu ma ande la po me e ke pon de ti aple ku bi ba gwa aba won po ba o kwa wi aba aba yesi de la po me ba de ago nan ago a nan ro de pon odu clamp le neglu de ke re ba po ri kwa la po me kwa takun ka ba ye ju ni da la ye ke de kwa ku bi gata ke la du opo ka ba de ke re ba ni mlo wa aro lozi ka nu ka e de de 57 46 71 00 yene e manje apiziwa apo 57 46 71 00 animal plan na neto de 06 18 46 06 06 18 46 06 ke neglu inya ka kwere ago ke na du opo kawa ke na du opo kawa
0: kwa de glu ko won blara wa de Saja Joel ke na du opo me ka tuto do ya kawa ke na du opo me pepe kwa ba kwa koda yagu ke kere ke a 100 euro gwa wa ke me pepe kwa lo me le na opo ke na zo boka

0: Eh ben si kane kadega me wo yesu wure unde dira ere jampio e gaene wore uko yon yuamenta e yuamen debo wore zu ya kemenug akere sigur de gruzano ya zone un tose ere ble te plewe me o me e potare ya ankwile wopo yuabe adeyare aderebo Yesu le gomu, ye menu ba un ya man un to. Menu de, e wo ya de ye, e wo di ba ganu gu, wo le go ganu wo ba gu, ke un to se ga ye ba. De no e un de ka ba, e to, te a ple, ko bli gu, pe de no wo te re zu to, bo ya ple de no, be de no. An ple te re se le de no, ka ple ka no te a ple a yi ba ba, ke ka un to se ba ka ma, ke me re e pota ya ku le ke bo ata se ka, ade yebo ya gomo yire ke do atu menu wo do atu le zito so gen flin ze menu e ba danta kwa nu do atu pozir klamplema de mo e un to se re blaba de baba e yesu re kawa son ya mounto de baba e ka re go gang de baba de du ya so di kawa de ba e ka re go ba gang kanu ke ka toto na o baba kwa gomu kwa re do boyere pe de no boyere zuto de gon ple de no gbe pe re no gwa to re no kanu boyere ayi baba ke ka un to se ba ka ma buata si ka ka go gamba ge ayi to su e kwa re da wo ute kene a de pe go ple ga ple e ro ye de pe go ya baba te no o baba yesu de dira ke men pleze ba to si ale ge ke kanu ka ko ke ka we na o baba Deme do kwa kaba. Amen.
1: Negrun, me wro do wa me konsa de mu. Ya kari ke paka pi ko me kwekwe wko di vwale wako danu ka wotoro do paka pi ke wakakara ke ke do kara wako jan baton se ere nou mu wako ke se to me.
2: Ao, negrun nou akare zi gwa I de kago ke me kare irogo biya e kare irogo made ido jan po te aple wa ke kai takun go saari aka yesire me igo bia igo mare yo dowa I me konsodu de kai de ka odu ya ka ke de gba wa nu ma gba po be ba ke kai takun aka ya ka gizi me la kare otia plewa ama osoba ama rokapa sakpanu ba de ke me kare po nu ni logo ba de de wa ro nimno nu nimno wa ka mo kai de ata lele pe gba kai ro nu ke ipa ba isika go kun e ki nu aka ki ya de do ko kwado ati apre de pe waka ya ka zi mele kere pe nu atop wo it lo ka go e ka ro pe wa ka ka bo a ni mo la nu de ba ka mo apo zi ka wa de ka bo ni mo bata ke ke nu ewo mele kere wa ri wura ya nu mo ane la po me e ka bo de ti apre ku bi ba gwa aba won bo ba o kwa wi aba aba yesi de la po me ba de ago na ago a na ro de po o do clamp le ne gru de ka ri ba Pare kwa la po me kwa takun ka ba ye juni nda la ye ka do kwa kubi gata ke la du po ka ba de ka re wa ni mlo wa aro lozi ka nu ka ete de 57 46 71 00 ye ne e ma ji apizi wa ap 57 46 71 00 ani mlo ple na neto de 06 18 46 06 06 18 46 06 ke neglu inya ka kwede ago ke la do po ka ba ke la do po ka ba
1: kwa de glu ko won blara wa de Saja Joel ke la do po me ka tuto do ya ka wa ke la do po me pepe kwa ba kwa koda ya gu ke kere ke a san ere gwa wa ke me pepe kwa lo me le la o pe ke la zo boka ya re ya kere ke kwa do ni ya ka la do po kwa ba e do po ta pure ba Jesus tog Amen.
3: Amen.
1: Monsa. Monsa. Monsa. Na wayi ma o wa sanda wayi ba. Na gbe Jesus zo abo me gbeka. Monsa ke me pepe do. Te me le ba tun alu. Tu e ko na ba tun ka ya lu. U ba. Ya kalu ke ne gu nu pe ira pe karato de na ba tun na to tun sa. Na wayi ma o wa sanda wayi ba.
3: Wonce, une production des chrétiens dans des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire en partenariat avec l'ONG Béni Israël et la Côte d'Ivoire. Peuple dans Jésus t'aime.
4: Fréquence Vie, la voix qui dit Dieu vous aime. Évangélisez, édifiez et transformez par les ondes. Par Mobile Money au 07 77 86 86 40 ou au 05 45 45 50 02. Soutenir la radio Fréquence Vie, c'est contribuer au salut des âmes perdues. Du nouveau sur les ondes de la radio Fréquence Vie.